0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слушай наших.

0: Беларуская сборная по робототехнице упершыню выступае на престыжнай міжнароднай алімпіядзе робот-челлендж 2026, якая гэтымі днямі праходзіць у Пекіне. На галоўны інжынерны турнір з'ехаліся каманды з 8 краін свету. Беларусь на спаборніцтвах прадстаўляюць 13 школьнікаў, пераможцы рэспубліканскага турніру па робототэхніцы. Сярод удзельнікаў беларускай каманды навучэнец гімназіі нумар 3 Баранавічаў Ягор Козін, навучэнец сярэдняй школы вёскі Медна Іван Нікіцюк, навучэнцы сярэдняй школы вёскі Чэрні Брэсцкага района Мікалай Усачоў і Мікіта Шварко. Летам зводкі ўсё часцей папаўняюць паведамленні аб няшчасных выпадках, у якіх дзеці выпадаюць з вокнаў. Бацькам варта прытрымлівацца некаторых правілаў, каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў з іх дзецьмі. Не прывучайце дзіця стаяць на акне нават у вашай прысутнасці. Растлумачце дзіцяці старэйшыя за 3 гады небяспеку вышыні. У даступнай форме растлумачце, што падаць балюча. Трэба сачыць за дзецьмі, не пакідаць іх адных у пакоі, дзе насцеж адчынена акно. Безадпаведна обороны акна, не пакідаць мэблю поруч вокнаў, каб дзіця не змагло па ёй узлезці на падваконнік. Варта ўсталяваць на вокны блакатары або ручкі-замкі з ключом. На фестывалі «Бацькава булка» у Свіслачы плануюць установіць новы кулінарны рэкорд краіны. Спячы самы вялікі каравай вагай 150 кілаграмаў. Інтэграцыя традыцыйнай кулінары, сучаснай шоу-праграмы і развітай інфраструктуры для адпачынку дазваляе каравай-фэсту заставацца эталонам паспяховага развіцця падзейнага гастратурызму, захоўваючы аўтэнтычныя беларускія рэцэпты і аказваючы сур'ёзную эканамічную падтрымку вытворцам рэгіёну.
1: Надвор'е.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень небеспеки из-за спякоты. Поводле информации Брест-Аблгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается невеликая воблачность без опадков. У ночи и раницы у особных районах слабый туман. Ветер ночью неустойливый слабый, днем паудневый 4-9 метров за секунду. Температура по ветра по области у ночи от 8 до 13, местами до 6-7, у день 27-31 тепла. У Барановичах ночью 8-10, днем 27-29, у Пінску ночью 10-12, днем 28-30. У Брэсце ўначы ад 11 до 13, у день ад 29 до 31 с плюсом. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі Радыё Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.
2: Хорошее настроение с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Клич Полесья запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Клич Полесья». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.